Neha, Big Bum Bum Bum in taka presenetljiva TikTok uspešnica. Nobenega presenečenja pa za Glockenbach in pa Sama Harpera, Lost.